0: Ano, bagusnya mulainya tadi dari apa? Pang dari ya mar ya mu innallah.
1: Oh, iya.
0: Nggih, dari ya mar.
1: Wa id qalatil malaikatu ya mar ya mu innallah astafaki wa tahharak.
0: Iya.
1: Ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum
0: aqlamahum lanya panjang
1: aqlamahum ya.
0: Yulku.
1: Wa ma kunta ladayhim id yulquna aqlamahum ayyuhum yaqulu maryama wa ma kunta ladayhim
0: yaqulu maryam
1: yaqfulu maryama wa ma kunta ladayhim idh yakhtasimun
0: iya yeah.

0: يا
1: رب الله العالمين.
0: ما شاء الله. Iya. Kita ada
1: Baik,
0: lagi.
1: baik. Baik, terima kasih Pak Idham. Gih, ada lagi, silahkan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini tadi kai ini nih. Nenek Rahina.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'in qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi.
0: Wasjudi